0: Stolfinger and Ina. Only on 531 PI. 531 PI. This is PMN Language News. With PMN Samoa.
1: Moia me mitau sa ina o tatu tof sil fa il mang tau se fu un o pe o le ele ne yaso. Fa talu fa tu le pa imal malu sa mol ni tu la, talu fa lava. Ma lo le se fu ma o mal langi ma. O si mai lo fa fo nga talu fo ni o le so lua. Lo sul tasi yu la lua fe lu fu no, ale lima to le tasi pi ai pi me ni au te roa. Wa una ia malo si le suita o val New Zealand first. O este tofilau te vanga de au palo te Pasifika na ia matua ta ngā ilelei tu la fono mfufuanga isi ese o loo faalau iloa mai e vaenga fa upfai a o le ifaia palo ta ole nei tausanga. Na sao nua tofilau o le avano le leile nei mo te kanta Pasifika to e sui ai mafa atulanga sa o le awala e palo tai o na o suia fainga fa upfai e le atunu. O loo faa mafa to filau le fufuanga le New Zealand first, e tale pe ai le pulea te otasi o supermarketi te tele e lua, e tale tonu al afsi o sani e faa ititi ai le mamafa o le tau le soifuanga, loo fea ngai ai ma ainga Pasifika. Fato atali mali pale mea Christopher Luxon mai lana malanga malo lo i Hawaii, male anganga fia fia ma usa au ni le fainga palota ya November. Sao nua Luxon, ele opopolitele ele mawalalo